саламаттык болттугуна сүйөнүп AI эмдөөнү колдонуп тыңгылыкты эсептөө кубаты менен санды маалыматтын негизин калады. Казыр Санжы каласынын жогору кубаттуу эсептөө кубатынын жалпы көлөмү 5300 петага жетти. Синжаңдагы туңгуш халкаралык тогуспал эсептөө орталыгы тыянактанып ишке кошулду. Көптөгөн зерделүү эсептөө орталыгы салынып ишке кошулду.